0: Opanye kwetie ni ya friend Dr. Benua Kwena tesu ade samu tujane ti ai e free train ko wisi amena se kwia masra wo na meba me pe freshkin eh na me skia
1: e cassette ti double na fa be ti fa ho de meye e ibi a ho nya samu
0: no wo ka e want
1: e samu ho ka no e bibi e niam ani bi ho no e bi ho a ye di semna ye de ye semna
0: o si e ye ma
1: cassette fa wo sra wo ho be ha ye dwuma mu ha ni amike
0: ah nene o tina ubenye je adwuma ba an o tina de ye no anmesrade ba e de duru so ye World Cup minutes